0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: Көмшіғысым, құрчығыршығынды еңі қапыр керсіңіз бе?
3: Де, қойчарды. Цегіне мәудегіда қапырының алан көң көре?
1: Мұрғу, наңға қапыршын, наңға қапыршын.
4: Сейдіңі тамтың аңбай чәнсу деймі. Таңды сәндері жүшелін сәнасы бір басышы. Ұрдадың бе тіңі ершіңі. Құшығы үйіне, ержің әрі бе сапылшын. Жоңкей зүрген таңдап жинна, қамдың ұштың бе көрде, жоңғың жоңенгі

0: Чүші жүкі ең ұрттығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұрттығын жоғы жүре е?
0: Құшандыңды нұмын жәнғызы күзі шекіл ұқта?
1: Ти, ең шәр күңіңдіңізі ғо?
2: Тандың топчан ғығы көрмұғынығын құйын ғарза тілі тақтың екізіне тағы ғо?
1: Ячыре, күтара чек сұңы еденен жүкі сәр күні?
3: Ami
4: Lolo, ta ami kachigin yun ogo. Ami chu shuzgini.
3: Nera hamanigi kanyena nedu. Reja, reja, tarangana bika.
5: Ngāci ngēpār tā tsāmjūggī. Uduñjī lāpī rūshtilndā dāshtāni nī tsāmjūggī. Ngācū wārāngshtang nī tsāmjūggī. Ngācū chērnāngan jīgshtan nī āngīyū jīn jīgshtan dālū. Xiāngzī yabāngvī jīg.

0: Торжи кыркамда дугу орнгэзэзгэ дигмачу таси янайын рынгий лхубжунгши аншортарынгэ чигэн цуатын хтэн би кыргэш аваранда музура ши гантан гансгэнара мафчир мал мафтанганы та лунгу тангарнганда музгар дигашигасэдэгэ тангарнгаму та мейджингчу таси кону тэгэ малупин тартыкэни нада рынгэ самтындын рыпсуны тетавызгэрэла тэчу рынгэ каянарза рынгэ кыргэ чинулину девширан курин дангзгэ жавиона комо нымзингэ Өттіңір ғарев жәрер ғарендар жігашшіг жүгір, нәртіпті үйін кінара үймаңазғы үйшетірі, мейләні диварні та лу жүгін еп таңын жүгін айын күңмаңазғы үйшетірі. Дейтаңна дұзуң сұны шәчін айын үшу қысшек-шігашшігі нәртіпірі, нәңір дейпшігі қытамжылда еқуазғы ресам тақтыны, тамыр көшек ұны үшу лу жүнгі рымбайына чүкі, мамжынгі рымбайына чүкі, тадячі лобнерва қандан қанзғам сұны шәчін ара. Хойча та жүнді та кәчен рамжын кәл лечері, хойча та ғуынғы ғанды, ғанла қанцымғы күргі сөпчанды үйчуді кәчен ресі күну. Сөпча тұлы құйылғы үйгүну маңызығы таңыны, тавчарын күрі рынғын суа ңығыныңа нямсігі күні та нямдында лғылынды үйінчу тәң кәчен бұр есі күну. Тәнжіна мәргі құйылғы табылымыры, дияншыны ғымаң-ғымарған зұл ғыпжан жоғырды, ғыргін ғытымығы сөйтіп күн үйінгі осы күну. Тәнжіна сүйген ғыргін жәрегі күргі қатында та чапырва лейін үшелі чергейра, мне жәрегі табылымғы лақыны депшерен күрі чүлді чендігіра панды тұқы өміл, дей күргі ғырғы тұқымынғы лақына, яң чапыры юсы бар ела. Дейтіңнан дұтың дұрдабы табылымды шу лумая күргі жорныңыра. Дәне лғылың егі чуны ді күргі жела шығы тымны, ңи тымны. Жоңдырча шыңча еқуазығы ең тұмны күштіңіне аңды тұңдырштабы зорынғы лғопчылың егіштіңіне та лғылың ғылақа лғопчылың егі табылым ғылақа зұқтияннар аян мәнжіқуа юөте мары дейлақанар аян жек пәнба кемсінде қаржы лейіл самсамчызғыры. Ятыны дартайың дерінгі лейтсіндіп жиландығаны мін тұтты лғопчығы хуачын бім дейіркілім жиландығаны та кіргіл хомжым көп жерімді чөпкі. Рынгы жела лонбатын, рынгы семла неве, рынгы кіргі чачин жонтың нева. Дызойын, Чимуз гри тэни чачи джонтэнг ниванды гэ гачин рангвжин. Тазоян ранга сэмго лунун чону да чимуз гри чу тэджилунз гэ чуил. Тэдэн нангвжин гэ тэрэнгэ лангзэн датан дэфтэн би капсугун датан дэфтэн би капдавшил самна юна. Чуян дэцу гэ капдан хтэн дэ нга чу лэцэн татун кэн гэ гэлэм татун кэн дээр гэлэм дэна чуга. Демін таси қуна лоптығы дұржи пықымы көші әкону чу мұрынғын жылам сұны шетіна та құйылық құчында нешіге Хачин кова мит марунва цхимзүтэси цхимзүндэг тарынгэсиги хантог гөвчөг дэнчини жолховчунгарын бандэн жогуну тхума маңзын жогунуз гам сонувшэчинаян таши эцхэ таң дугдала сугатын ярынгэ чэслтэн хтэн би кэргэ маңзгэ жэргэндэ юуну гэ цхимзүлэ жэргэ тажунда да гачин борис гөнү дзоён цортайна чу дарк талховжунди яннан дуныз гына да ячик кэргэ тавхира тани жалгыра чулховжун ят тавда намбана чус юк дэг цхим зүтэнд музурах сигэрэнгийн чирдэни тав дээрэн жинга намбата мура юуны шавн тэгу чо яг чиг намбана чу юк гэдэг мури зуян рэнг хокна хэнгэ чхун хэнгэ сонна чхун да мури зу зунгэ соннара цурта зэхим на чу нэр хэрийг тавламд цурта их сонна цурта дин наян аран аран ам чон нэгэн ян юл сэчэр хэсам яда нэ дарта чу хачин чаа нисэр гэлэм жил я хачин чэв чу дэму
1: ун дэн да дэму
0: Дэму дэму. Рэдэнэ та чичуушчэрна тижа ахнаасу гэргабрэ. Янаян чуур гэлм дэл ян чу тижа зу мантунжэ мэла. Тижа ка юнг та. Я шаг. Тэнэ ян чи ngafchita дэму чу лэдэнэ лобжунгра лобчита та юг. Тижа зу ка маян рэ чу варчли тандар тижа нхундана жгэда ук. Я дэнэ тхумар нитэрэнг лэцэндэв жэдэ дали. Та лобжугу гачин чи ам сунэв шэчина. Рэнгэ лхумрэм гэ жэрэм рэнг мүзэг вжэлэнэ тартайн жинам цурнгмэр гэл лобжа чэм ондана дарам жим шимжэг лхума гэ далу гэ лурм тонгой нсэг гэ кэдэгэн дэзу ржигэн чону дэму гэ кэргэ лхумрэм гэ горг бэ югаазэ харавну чу рдэмрэсэнэ ин.
1: Ойя, кэнэн чэн.
0: Ятэнэ дэчинэн кэнан ба ngofchuz гэ жинат хумэр.
1: Дэнэн нинимау хэ тэчэпсэр. Пайнэна малу сухудон гэ.
0: Мэжэя.
1: Атаурэн жинам цурнгмэр гэл лобжа чэм ургэ гэл лобжа

松啊，新了喂，果然是不是兄弟？花儿过了家不得，兄弟们呢？还占七不到个营养，现在可能这个兄弟们的，阿拉这个三十分工程这个你们多，而在破罗那的，而俺为那的，等同我们把工程施工的，没不了做个啥，俄罗斯那罗那当几把，胡啥弄去？啥个得这个提起不来？制造几万的不是，吃不得。而这几个西马尼不是有别的，阿拉两个唱歌更多呢，送一道路地带，得意了你家个惨呢，这个那个唱了不玩嘛谁过得呢？阿拉两个花我接不得，同两个努力呢，花我罗两个错难记，国军传统也特色到底，花我接不个认真个很嘛。而家是这个人明白的，像一个人的，是那种啊，阿朗加入个三门八里哇，起码得是这个啥家，起上去三班子没人，像一个人这是用我个错那么的，娘们十几的基因，俺花我他们几个什么哟，花这不那家是兄弟哟，弟弟，天朗个，阿朗他们个。қысын сен бұға ғанияғынын. Қалаң жи кесір шти өттен жұпты дейшуіне. Қалаң ламықы не чылы? Қар жасы тігірім мен бір ел. Та зенен жүң оғы ғадон суғы. Шықпы мелон цыппи штатаңы қаландалың.